0: så ska vi konkurrera när vi kommer cirka 40 minuter fram, vi säger det så. Så tar vi med oss Marit Larsen om du svinger in om appen vår NRK Radio och säger att vet du vad, den quizen där, den ska jag vinna. Tror vi höjner till 12 skrapelåd det. Oj, 10 till 12. Ja, jag vill gärna idag.
1: Kom och lytt till lyset när det gryr av dag. Sol löfter sin trompet mot munnen.